Para miyarsa, dene gending selajengipun utawi gending ingkang angka 3 nunggih ladrang lolo gandrung laras peluk 46. Sumangga para miyarsa sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Para miyarsa, menika wau ngening ladrang gegot kalajengaken ketawang mijil wigaring tias mawi lelagon mari kangen laras pelog patnem sampun ngumandang ing antariksa. Dene gending selajengipun nuninggih ladrang Sriyono kalajengaken lancaran gulundung laras selendro padhet manyura. Sumangga para miyarsa sugeng laras gending menika.